0: کے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے۔
1: وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما۔
0: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔
1: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
0: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔
1: سَيَقُولُ لَكَ

جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بل

0: بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔
1: وَمَن

جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے، پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ قل

0: جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله

0: يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا. لقد

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وَعَدْ

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.
0: وَأُخْرَى

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ۔
0: بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے

0: اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون،
0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔
1: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم،
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَعْلَمُوا

0: إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم.
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

0: أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
1: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے.

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔
1: قل

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں؟

0: بعید
1: اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں
0: تبصرة وذکرا لکل عبد منیب
1: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں

0: حمید،
1: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
0: والنخل باسقات لها طلع نضید،
1: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
0: رزق

0: سود،
1: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔
0: وعاد وفرعون واخوان لوط،
1: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔
0: واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد،
1: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔
0: افعل

0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔

0: بعید.
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد،
1: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
0: القيا في جهنم كل كفار عنيد،
1: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو.
0: من ناع للخير معتد مریب،
1: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا.
0: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد،
1: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو.

0: مرید،
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد،
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد،
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
0: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید،
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ،
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا۔
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود،
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

0: الْخَوْفِ
1: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
0: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
1: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔
1: ذُو

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.
1: فَوَ

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ،

انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ صدا

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے

رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشواری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین, آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ, ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولی الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ, تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط, مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیہ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون, جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح, اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تجری بھی سخلہ, نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں, اور حسب وسیم قسیم, وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے, جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے. قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو, جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو. کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں, وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا, آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے, آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے. شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے, محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے, گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں, تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا, حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا, کامل اور اکمل بنایا. پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفاره وطف, اس کی پلکیں بڑی دراز, فی عینیه دعج, اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ, فی لحته کثافہ, اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی, فی عنقه سطع, اور اس کی گردن سراہی دار لمبی, فی صوته سحل.

آواز میں کشش اور رعب۔ انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں۔ شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین، نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذ التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on Facebook.com/FM247365.
1: FM247365. FM100. 31 سال FM100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام.
0: کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on Facebook.com/FM247365.
1: FM247365. FM100. 31 سال FM100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost, No Worries
0: And
3: Phoenix لگا اور بھول جا Phoenix لگا اور بھول جا
0: And
4: Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: And HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL And

0: FM 100's time check. It's 9 AM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No frost no worries
0: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
4: sweep be clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and
5: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: کس نے کہا تھا پیسے

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365.

0: تیز اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
1: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان
2: It's 24 hours non-stop vibration connecting you
3: holding
2: you with FM 100
4: FM 100 FM 100

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ سورہ بقرہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو ہیپی آرز میں. میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب. ایک بجے سے لے کے تین بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں, یعنی کہ تین بجے تک ساتھ ہوں, اور یہ ایک بجے سے لے کر تین بجے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. پھر میں کہوں گا کہ میں ایک بجے سے لے کر تین بجے تک آپ کے ساتھ ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ میری گھبراہٹ دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی جو ہے وہ میں نے آج آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے لے کر آیا ہوں. اور ہیپی آرز میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا اور میرا ساتھ تین بجے تک ہے. یہ ہلا گلا کریں گے فل ٹائم ان کے ساتھ, اور اس ہلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. اچھا جناب, جو گیسٹ, جو پرسنالٹی میرے ساتھ ہے اور میرے گبلے جو آپ لوگوں نے دیکھے وہ گبلے جسٹ بیکاز آف دا پرسنالٹی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاکستان میں ڈفرنٹ کموڈیٹیز میں کچھ لوگوں کی خدمات ایسی ہیں کہ جن کو انسان فراموش نہیں کر سکتا. میڈیا فیلڈ میں آ جائیں تو میڈیا فیلڈ میں دا لاٹ آف تھنگس, اور ہمارا ریڈیو کا جو تعلق ہے وہ میوزک سے بڑا جڑا ہوا ہے. اب میوزک میں اگر آپ آ جائیں تو ظاہر ہے ہم سنتے ہیں کچھ ایسے ٹریکس جو کہ میلو قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ہپ ہاپ سنتے ہیں, کچھ نیم کلاسیکل سنتے ہیں, اور کچھ کلاسیکل سنتے ہیں. اچھا, کلاسیکل کے حوالے سے اگر کچھ بات کی جائے تو کلاسیکل میں جو وہ اپنے ایسا لگتا ہے کہ کلاسیکل کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور وہ دم توڑ رہا ہے, لیکن کچھ ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے کلاسیکل میوزک کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. اور کلاسیکل میوزک ایک ایسی ٹرمز ہے کہ اس کو سیکھے بغیر میوزک میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ایک بہت بڑا گھرانہ میوزک انڈسٹری میں کلاسیکل میوزک کے حوالے سے گوالیار گھرانہ جو ہے وہ اس کا ایک اپنا مقام, ایک اپنا نام ہے, اور نسل در نسل جو ہے ان کے بہترین سنگرز جو ہیں وہ پاکستان, میں پاکستان کا نام لوں گا, کہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے آئے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ان میں گوالیار گھرانے کا ایک بہت پیارا, بہت بڑا نام جن کا نام میں لوں گا تو 100% آئی ایم شیور کہ اسپیشلی میوزک انڈسٹری میں اور میوزک لورز جتنے بھی ہیں وہ اس نام سے آشنا ہیں, استاد احمد علی خان صاحب. اور استاد احمد علی خان صاحب میوزک میں جو ان کے کارنامے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. اور انہوں نے خصوصی طور پر خیال کی گائکی کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کیا, اور نہ صرف گایا بلکہ سکھایا بھی. اور پھر ان کے ایک فرزند اعلیٰ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے, اور اس فیلڈ میں آ کر پھر وہ بھی چھا گئے, اور ایسے چھائے کہ کیا بات ہے. میں بس زیادہ اور تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں, اور ان سے جب بات ہوگی تو اور اس سلسلے کو آگے ہم بڑھائیں گے. اور بات ابھی انٹروڈکشن یہیں ختم نہیں ہوگا, سب سے پہلے تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں ہمارے پیارے سے گیسٹ کرم عباس خان صاحب سے. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام ندیم بھائی,
0: کیسے ہیں کرم بھائی؟
1: میں ٹھیک ہوں, اور کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, فون پہ بات ہوتی رہتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو آپس میں محبت ہے, ہمارے بزرگوں کی بھی بڑی محبت ہے, میرے والد اور آپ کے والد کی اس حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے عزت دی, اب ان کے بچے بھی اسی فیلڈ میں آ کر کوئی اچھا مقام حاصل کرے, جیسے آپ اب اس فیلڈ میں ہیں, میں میوزک میں گانے کی فیلڈ میں ہوں, تو ان کی روح بھی خوش ہوتی ہے, اور آپ کے والد صاحب کو اللہ اپنی تن پاک زندگی صحت دے, سلامتی دے, اور ہمارے سر بھی آپ کے سر پہ سلامت رکھے.
0: بہت شکریہ سر.
1: تو کیونکہ اچھا عمل جو اولاد کا ہے وہ ماں باپ کو بڑا سکون دیتا ہے.
0: بے شک ایسا ہی ہے. اور کرم بھائی آپ کے ساتھ تو گفتگو رہے گی ساتھ ہی ساتھ, لیکن میں یہ چاہوں گا اپنے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو میں یہ بتاؤں کہ کرم عباس بھائی, جیسے کہ میں نے والد صاحب کا ذکر کیا, ان کے استاد احمد علی خان صاحب کا, اور اس चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि इनकी जो यंग जनरेशन है, इनकी जो अगली पीढ़ी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो भी अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह से जाहिर है, जिस घराने से ताल्लुक है तो गले में सुर क्यों नहीं होगा। करम अब्बास खान साहब के साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है।
0: कैसा लग रहा है अब्बू के साथ आगे?
2: जी डर भी लग रहा है और आप भी, आपको देख कर आप ताया भी हैं, अंकल भी हैं बड़े।
0: असल में वजह यह है, मैं आपको एक बात बता दूं, ना इस वक्त मैं अंकल हूं ना ताया हूं, मैं इस वक्त आपका एक इंटरव्यू लेने के लिए समझ लीजिए, या आपके साथ वो मैं हंसी मजाक भी करूंगा फुल टाइम और आपसे बड़ा मजा आएगा खसूसी तौर पर आपसे बात करके। और जनाब करम भाई, स्पेशली जो ग्वालियर घराना है उसका कुछ स्पेशलिटीज हैं, दरबारी, रागेश्वरी, एमन
1: जी,
0: और इसमें क्या ही, इसी में क्यों मतलब वो?
1: अच्छा, हर जैसे मिठाई काफी लोग बनाते हैं, छोटी सी मिठाई
0: जी,
1: और कोई किसी ने मिठाई को कुछ नाम दिए, किसी ने कुछ दिया, वो
0: गुलाब जामुन, चमचम,
1: उनका टेस्ट जो है बताया गया कि जी इसकी रबड़ी मशहूर है, इसकी कलाकंद मशहूर है, तो इसका खोया मशहूर है, इसी तरह वो सारी स्वीट डिश में आती हैं, मीठी डिशों में आती हैं
0: जी।
1: तो अब ये है कि गायकी के घराने तमाम जो है वो काम कर रहे हैं,
0: काम
1: हर घराने की अपनी खुशबू है, अपना स्टाइल है गाने का। ग्वालियर घराने की मैं बात करूंगा, जिसके मैं समझ लीजिए कि छठी या सातवीं मेरी पुश्त होगी, मेरा बेटा भी ये गा रहा है, अली अहमद खान जो है। हमें जो बताया गया था कि भाई जब तुम स्टेज पे जाओ या गाओ, तुम्हारी गायकी में आकार नजर आना चाहिए, आकार नजर आना चाहिए, और जिसमें नाक का इस्तेमाल कम हो। दूसरा, बंदिशें जो है ना बुजुर्गों के इस्तेमाल करना, खुद ना बनाना।
0: अच्छा कानों में मैं थोड़ा सा मतलब हमारे लिसनर्स की आसानी के लिए भी, आकार का मतलब ये है कि जिसमें
1: नाक की गायकी, नाक कम हो,
0: आंख की गायकी जिसमें नाक का इस्तेमाल ना हो, कम हो।
1: जैसे हल्का सा मैं आपको बता भी देता हूँ,
0: हाँ जी जी,
1: जैसे आपने रागेश्वरी का बताया,

0: کیا بات ہے کیا بات ہے, یہ اس کو آکار کہتے ہیں
1: جی.
0: اچھا اچھا, مطلب مجھے تو خیر
1: آپ کو بھی پتا ہے,
0: مجھے خیر
1: آڈینس کو
0: بتانا بڑا ضروری ہے. اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ کرم بھائی نے صرف کلاسیکل گائکی میں اپنے گھرانے کے نام کو لے کر آگے نہیں بڑھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیم کلاسیکل ہے, جو غزل ہے, جو گیت ہے, ان کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑا. کوک اسٹوڈیو جو ہے پاکستان کا بہت ہی پاپولر, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا کوک اسٹوڈیو جو ہے اس کی اپنی ایک بات ہے. کوک اسٹوڈیو میں بھی پرفارم کیا ہمارے پیارے سے کرم عباس بھائی نے, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈفرنٹ البمز بھی ان کے آئے, اور روٹھے ہو آپ کا ایک سانگ جو ہے وہ بڑا پاپولر ہوا. تو آپ لوگوں کو ہم کرم عباس بھائی کے جو ہے ٹریکس بھی سنا دے رہیں گے, اکثر آپ میرے شوز میں سنتے بھی رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائیو بھی ان سے سنتے رہیں گے. سٹرگل کے حوالے سے میں کچھ کرم عباس بھائی میں کچھ کڑوے سے سوال کروں گا. اچھا, میں ابھی جو ہے نا آپ کے صاحبزادے کا نام دے رہا تھا علی صاحب
1: جی,
0: ٹھیک ہے نا, تو آپ نے فوراً کہا
1: علی احمد خان.
0: علی احمد خان, اب دادا کا نام جو ہے نا وہ آگے پیچھے کیا ہوا ہے انہوں نے.
1: ہاں میں نے کیا, آپ کو پتا.
0: اچھا وہ نام میں اس وجہ سے صرف علی کہہ رہا تھا,
1: ان کا نام احمد علی خان تھا تو پہلے میں نے رکھا احمد علی خان, تو مجھے لگا کہ وہ نام کی طاقت ہی پاور بہت زیادہ ہے, تو میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا, میں نے کچھ
0: علی احمد خان,
1: علی احمد خان, جبکہ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ اس کا احمد علی خان کے نام سے.
0: ارے واہ واہ, تو میں اصل میں کیونکہ وہ بھائی ہمارے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے, تو میں اس وجہ سے علی علی کر رہا تھا. ویسے بھی میری عادت ہے میں کرتا رہتا ہوں علی.
1: بہت اچھا.
0: اچھا جناب, تو یہ جو ابھی آپ نے مٹھائی کی بات کی, ٹھیک ہے نا, تو ایک رنگ ہے گوالیار کا
1: جی.
0: مثال کے طور پر میں ایمن کی ہی بات کر لیتا ہوں جی. اب آپ لوگوں کو ایک میں ایک مثال اس طرح دوں گا کہ گلاب جامن ہے یا چمچم ہے. چمچم آپ ڈفرنٹ برانڈ میں جا کر جب خریدتے ہیں تو آپ صرف نام لیتے ہیں چمچم دے دیجیے, تو آپ نے چمچم کھائی لیکن آپ کو اس کا ذائقہ کا مزہ, یار چمچم میں مزہ نہیں آیا, اور اس کے بعد دوسری شاپ پر گئے اور وہاں سے چمچم آپ نے خریدی, یہ تھوڑی بہتر ہے چمچم اس دکان کی,
1: یہ بالکل.
0: پھر آپ جو جس دکان نے چمچم بنائی ہوئی ہے ادھر سے جا کر چمچم خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں نا, ہاں یہ ہوتی ہے چمچم. اسی طرح جب گوالیار کے گھرانے کے کوئی سپوت جب ایمن کا راگ چھیڑتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں واہ یہ ہے ایمن. گانے والے تو بہت سارے
1: ایسے ہیں جی. اچھا دیکھیں, اور کچھ لوگوں کو کچھ مٹھائیوں کا ٹیسٹ پسند آتا ہے
0: جی جی,
1: وہ چاہے آپ کو پسند آئے یا مجھے آئے
0: جی جی,
1: یا ان کو نہ آئے یا ان کو نہ آئے, تو وہ اسی دکان سے ہمیشہ لیتے رہتے ہیں. اسی طرح ہر گھرانے نے اپنا اپنا کام بہترین کیا, اب اس کے فینس علیحدہ علیحدہ ہیں کہ کچھ
0: جی
1: جو کہتے ہیں کہ جی اس گھرانے کی گائیکی لاجواب ہے, تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں, یہ ضرور ہے کہ سب گھرانوں نے محنت کی, اور آج بھی یہ میوزک ندیم بھائی زندہ ہے تو گھرانوں کی وجہ سے زندہ.
0: نہیں نہیں بے شک ایسا ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا اس چیز میں تبدیلی لے کر, مطلب میں جو کہنا چاہ رہا تھا شاید آپ
1: جی,
0: تمام گھرانے جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے, انہوں نے اپنی خدمات ہیں, اور میں دل و جان سے جو ہے ان کی قدر کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ تو وہی ہے نا چمچم, اب جیسے اسپیشلٹی جو آپ نے
1: درباری وہی رہے گی, مالکانس وہی رہے گی,
0: سب وہی رہے گا, سبھی گائیں گے, لیکن آپ جیسے آپ گا
1: تھوڑا سا چینج ہوتا
0: رہتا ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اچھا اب ایک سوال بھی ہے, لیکن سوال تھوڑا سا اس کا جواب مجھے یقین ہے کہ طویل ہوگا, لیکن ہم نے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, تو ہم اس بریک سے واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کرم بھائی سے اور علی صاحب سے, علی احمد میں پورا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے انکل احمد علی یاد آ جاتے ہیں, نظیف علی کہہ رہا ہوں, تو ان سے بات چیت کریں گے, کچھ سنیں گے, بات کو آگے بڑھائیں گے, تو ایک چھوٹی سی نئی سی بریک.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

یہ پوری ایک لینتھ کرتا ہوں تھوڑا سا. ایمن اور پوری ایک لینتھ پاس پاس ہی ہیں. اب میں یہ ایمن شروع کیا تھا میں نے, اب میں تھوڑا پوری ایک لینتھ آتا ہوں.

0: کیا بات ہے بھائی یار، میں تو کرم عباس بھائی حیران ہو گیا ہوں کہ ماشاء اللہ سے
1: گائکی میں بزرگی نظر آتی.
0: ہاں میں بھی یہی کہنے والا تھا، میں حیران ہو رہا تھا آنیسٹلی بھائی، کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ بھائی یہ ٹین ایجر ہے اور ٹین ایجنگ میں یہ حال، تو بھائی آگے چل کے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور آپ اسی طریقے سے یہ لے کے جائیں. میں آنیسٹلی کرم عباس صاحب، یہ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں کرم عباس خان صاحب کے ساتھ اور علی احمد خان صاحب کے ساتھ. آپ یقین مانیے، آپ تو کیونکہ سن رہے ہیں، میرے تو روبرو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں علی عباس خان صاحب سے مطلب اتنی پختگی کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے چھوٹا سا، زیادے گا اچھا.
1: نظیم بھائی لیکن کیا بات، کانفرنس میں آپ اس کو سنیں تو اس میں یہ پوری کلاسیکل گائکی کرتا ہے اور بہت مشکل تال جو ہیں، جھپ تال، اکوائی، سول، تین تال، اور ان تالوں میں یہ مطلب بڑے بڑے جو استاد سامنے بیٹھے ہیں پرفارمنس میں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. وہی چیز اللہ نے مجھے عطا کی جو میرے والد مجھے کہتے تھے کہ 18-20 سال کی عمر میں میں نے غلام حسین شگن صاحب، استاد فتح علی خان اور ریاض علی، امتیاز علی اور مبارک علی خان،
0: جاوید بشیر، بڑے بڑے نام ہیں
1: سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مطلب بہت ینگ ایج میں مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. اب یہ علی احمد خان جو کانفرنس ابھی لاہور بھی ان کو بلایا، یہاں بھی گاتے ہیں تو لوگ، یہ میرا خیال ہے کہ بزرگوں کی کوئی دعا ہے، یہ اچھا عمل ہے.
0: دیکھیں ایک بات
1: سمجھ آ جاتا،
0: کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یقین مانیے کہ میں آپ لوگوں کی ایک بات بتاؤں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ کچھ ایسے گھرانے ہیں جیسے آپ کا ہے تو آپ کے گھرانے سے میں کافی، میرے دوست احباب ہیں، آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مسلم شگن صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ یار کلاسیکل میوزک کو زندہ کیا ہو،
1: زندہ رکھا ہو.
0: اسی طرح شفقت امانت علی بھائی جو ہے
1: گھرانے سے،
0: وہ ان کا جو گھرانا ہے ان میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ تھا فرمائے، اسد بھائی، اسد امانت علی. تو اتفاق ایسا ہے کہ میری ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی صحبت رہی ہے، دوستی رہی ہے، تو وہ لوگ بھی اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور آپ اتنے بڑے بڑے نام جو لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایک جگرا ہے. دیکھیں آج کے دور میں یہ ہے کہ پیٹ ہے تو سب کچھ ہے،
1: ایسے ہی.
0: اور اس پیٹ پاپی پیٹ کے لیے انسان، اب جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کو اس کا وہ ریوارڈ نہیں ملتا جو ریوارڈ ان کو ملنا چاہیے، تو میری حکام والا سے ایک گزارش ہے جو کہ اس وقت ہو سکتا ہے کوئی سن رہے ہوں کہ ہمارے یہ جو میوزک، کلاسیکل میوزک کو آگے لے جانے والے جو گھرانے ہیں، ان کے جو سپوت ہیں، جو اس دور میں جو کہ اے آئی کا دور چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں بھی اس نام کو جن لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے تو ان کی سپورٹ کریں، 100% سپورٹ کریں، ان کو ضرورت ہے اس چیز کی اور یہ ہماری ٹریڈیشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو سلوٹ ٹو آل گھرانہ، اور اسپیشلی کرم بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کرم بھائی ایک چیز اور آگے، ون اسٹیپ آپ آگے لے کر چلے
1: جی،
0: کہ آپ نہ صرف اپنے گھرانے کی پرمپرا کو، اس کی تمام چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں بلکہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ میوزک کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کو جو میوزک سے محبت کرتے ہیں سکھانا بھی شروع کیا. اور جی آپ کے بے تحاشا شاگرد ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے نام ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میڈیا میں ڈفرنٹ چینلز ہیں اور ڈفرنٹ چینلز پر ڈفرنٹ میوزک سے ریلیٹڈ جو پروگرامز آتے ہیں اور اس میں جو آپ پارٹیسپیٹس دیکھتے ہیں اور وہ آ کر گا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایم ای نہیں ہوتا، ان کے پیچھے اس طرح کے استادوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو کہ ان کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں.
1: اس حوالے سے کچھ اسٹوڈینٹس کا نام بھی لے لیتا ہوں.
0: جی بالکل لیجیے.
1: جیسے ندا یاسر،
0: ندا
1: میری شاگرد رہی ہیں، ان سے سیکھا انہوں نے. اس کے علاوہ عابد علی صاحب کی ایک بیٹی تھی رحما،
0: جی جی،
1: ان کو بھی میں نے بتایا میوزک
0: ندیا پار پار کر کے.
1: اچھا اس کے بعد ایک کشمیر بینڈ کرتا ہے، اس کا سنگل جو ہے بلال، میرا شاگرد.
0: ارے واہ واہ.
1: اچھا ایک فضا جاوید ہیں، وہ بھی کوک اسٹوڈیو میں.
0: فضا جاوید،
1: اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے نام ہیں جو ابھی سامنے نہیں آ رہے، مطلب ہاؤس وائفز بھی ہیں, مطلب گھروں کی جو خواتین ہیں
0: جن کو شوق ہے ہاں, پر مگر وہ اس کو پروفیشنلی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مگر شوق.
1: اور ابھی بھی میں شاید کچھ نام, میں پتہ کیا ہے کہ ایک میرے والد نے مجھے بتایا تھا یہ گویوں کے لیے, ایک تو مجھے انہوں نے کہا کہ کرم عباس یار غزل گاتے رہنا تاکہ کلاسیکل پیور گائکی ہے جیسے دیسی گھی, اب لوگ تو اولیو آئل اور یہ پتہ نہیں طرح طرح کے تیل آ گیا نا استعمال کر رہے ہیں, اور اصل چیز نہیں لسی کی دکانیں کم ہیں چائے کی ڈھابے
0: زیادہ ہیں.
1: تو مجھے انہوں نے کہا غزل گاتے رہنا, دوسرا انہوں نے کہا کہ یار میوزک سکھانا بھی آنا چاہیے, آنا چاہیے کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے یہ کام عام ہوگا نا جب, تو پھر ہی تو لوگ آپ کو نوازیں گے.
0: بالکل ایسے ہی,
1: کیونکہ پکڑی کام نہیں, یہ کسی میرے خیال سو میں سے کسی دو چار لوگوں کو آتا ہے, وہ بھی بڑی بات ہے. وہ اتنا ٹائم کو مجھے, میرے پاس ایسے شاگرد ہیں سر ہمیں بتائیں کتنے ہفتہ میں ہم سنگر بن جائیں گے, میں نے کہا یہ دوائی تھوڑی ہے, یہ میں آپ کا ٹریٹمنٹ کر دوں گا, آپ کو دوائی دوں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو کہہ رہی نہیں نہیں مہینہ بھر بہت ہے, دو مہینے. بھائی ہمیں آج بھی میرا بیٹا ریاض کرتا ہے, میں بھی ریاض کر رہا ہوتا ہوں, اور میں آتے جاتے سے کہوں گا ایسے کر لو, اس کو ایسے لے کے جاؤ, اس کو چیز کو اس طرح کر لو, اس کو ایسے کر لو. تو یہ کام اگر لیجنڈ بننا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو جان مارنی پڑے گی. اگر آپ ایک دو تین گانوں کے لیے تو میرے خیال ندیم بھی آپ خود بھی سریلے ہوں گے, مجھے آپ بھی گوالیاں کرانے چاہیے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. تو میوزک پھر بھی آپ یہ ایز اے آر جے کام کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. ورنہ گانا تو اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ کسی سے پوچھتے بھی نہیں, نہ اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں گانا ہے, وہ بنا کے ریلیز کر دیتے ہیں.
0: اصل میں وجہ یہ ہے, اب آپ نے ایک بات کی نا, میں آپ کے توسط سے اپنے سامعین کو ایک بات بتانا بھی چاہتا ہوں. وہ کیونکہ میوزک جو ہے, اب علی احمد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے میرے, اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کے گلے میں جو مرکیاں ہیں یہ اہم ہی نہیں آ گئی ہیں, کچھ انہیریٹڈ ہے, کچھ انہیریٹڈ ہے جو کہ آ رہا ہے خاندان کی طرف سے, اور آگے اس کو پالش کر رہے ہیں یہ اپنی محنت سے.
1: بے شک
0: ایسا ہی ہے نا,
1: بالکل صحیح بات.
0: تو وہ میرے ساتھ کچھ یہ ہے کہ میرے والد محترم کیونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان کے لیجنڈری سنگر ہیں, تو اس وجہ سے شاید آواز میں تھوڑا بہت وہ
1: ہوگا,
0: لیکن میں یہ گستاخی نہیں کرتا سنگر بننے کی, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں,
1: بڑے ایماندار ہیں. میں کہہ رہا ہوں لوگ تو اجازت بھی نہیں لیتے کہ آپ اسٹیج پہ جا رہے ہوتے ہیں نا.
0: اچھا میرے لسنرز جو ہے نا, میں وہ مجھے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں اور میں گاتا رہتا ہوں. یہاں پر میں نے بولا چلو آپ اپنا شوق بھی پورا کر رہے
1: ہیں. نہیں صحیح ہے,
0: نہیں لیکن یہ اہم ہی ہے صاف صاف, ایک پروفیشنلی میں نہیں سمجھ رہا.
1: آپ اتنا باریک بات سوچ رہے ہیں, لوگ تو نہیں سوچ رہے نا, وہ تو گانے پہ. پتہ ہے ایک زمانے میں مجھے مہناز آپا کے ساتھ میں نے 22 سال کی عمر میں دو البم غزلوں کے کیے,
0: اوئے ہوئے
1: ڈیوٹس, مطلب کتنی بڑی بات ہے. پھر مجھے نگار فلم میں اوارڈ ملا, پھر اچھا اس غزل کے البم پر. تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اب اس زمانے میں نا لوگ اگر کہتے تھے کہ ہم گائیں تو پہلے آپ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کی اجازت ہے. میں اب تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کسی سے پوچھتے نہیں, بس ان کو پتا ہے کہ ہمارا ڈائریکٹر کون ہے, ہمارے ویڈیو کون بنا رہا ہے, ہمارا ارینج کون کر رہا ہے. اب ادب و اداب کی بھی بہت کمی ہو گئی ہے, کوئی سینئر کو یا جو بڑے گائک ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے مجھے کچھ شوز میں یہ کہا کہ یار وہ دیکھو پاس سے گزر گیا, ہیلو ہائی بھی نہیں کرا. تو میں نے کہا کس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کہا جانے دو اس کو, کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں. میں نے کہا جیسا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو میں نے کہا ان کا تو کچھ پتہ نہیں, ہم نے تو یہی رہنا ہے. ہمارے بزرگوں نے اور جو بڑے بڑے جو گائک ہیں, مہدی صاحب یا جتنے بڑے بڑے اچھے غزل کے کلاسک بڑے, غلام علی خان, استاد امید علی خان, میرے والد احمد علی خان, آپ کے بعد ان کو اگر کوئی ان سے دعا لے لے یا ان کے
0: صحبت حاصل کرا
1: دے, وہ بڑے مطلب ہم نے ان کی صحبتیں لی, آپ نے لیے, تو اس طرح دوسرے لوگوں نے بھی تو وہ کچھ کر تو رہے. آج کا یہ تو مطلب ایک مذاق بن گیا ہے کہ آپ ویڈیو بنائے ایک بنائے دو, اور سوشل میڈیا اتنا ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہٹ ہو سکتا ہے, ہٹ ہونا کچھ اور ہی ہو,
0: ہٹ ہونا اب وہ اہمیت نہیں رکھتا. ویسے کرم بھائی یہ بتائیے آپ کی کیا دیکھتے ہیں, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, تو آپ اپنی اگلی پیڑھی کو اس چیز شاید ہمارے سے
1: تھوڑا بدلیں گے, میوزک بدل دیں گے. خیال گائکی دیکھیں وہ تو اپنی جگہ رہے گی, ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اب میں نے جو خیال گائکی سیکھی ہے اس میں کوک اسٹوڈیو میں مجھے بلایا تو ایک بندش تھی, اس میں مجھے بلال مقصود صاحب نے کہا کہ کرم صاحب آپ نے اس میں نا ان کے ساتھ
0: سن رہا ہوں سن رہا ہوں آپ بتائیے.
1: اس کے ساتھ جو آپ نے گانا ہے تو آپ اپنی جگہ اس میں دیکھیں کیا بنا سکتے ہیں. وہ خاتون گاری تو بھیم پلاسی میں تھا وہ گانا,
0: وہ کچھ ایسے نہیں تھا. یہ جو جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا ابھی
1: جی.
0: آپ کہیں گے جب کہیں گے میں سنا دوں.
1: اچھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا ان سے بھیم پلاسی کرا گئے تو اس میں انہوں نے کہا اپنی جگہ دیکھیں. اب میں نے دیکھا کہ خاتون بڑا بہت بولتا ہے
0: ووکل,
1: وہ راجا
0: ووکل
1: عمر کوٹ کی خاتون ہے اور ان کا
0: بھائی دھائی
1: فوک ہی گانے والی. اب میں نے کہا ڈھول

0: اب میں نے یہ کہا یہ تو حصہ ہو گیا اس سے پہلے ایک شعر کا, پھر ایک چیز میری ٹیکنیک آئی کہ کس طرح میں اپنے آپ کو ظاہر کروں اس ٹائم میں, اس میں ڈھول یہ میں نے جو آپ بھی پلے کریں گے,
1: یہ میں بھی پلے کر کے آپ لوگوں کو سناؤں گا. کوک اسٹوڈیو میں یہ سلسلہ کار تھا اور اس کی کہانی مکمل جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں کرم بھائی سے ہی سنیں گے.
0: جی جی جی.

0: بہت سارا تھا سیزن 8 میں, اور اس کی ایک چھوٹی سی نظیم بھی یاد تھی
1: جی جی,
0: کہ بہت کم ٹائم میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مائی ڈھائی کے ساتھ آپ کا یہ, تو اب اسی وقت میں نے اس کا ایک ندیا گینا وسوئی کو جوڑ کے اس میں جو ہے شیر کو اس میں لگایا, پھر بندش کو باندھا, تین چار ٹیکے رکی.
1: نہیں آپ یہ جو بتا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ ایکسپلین اس طریقے سے ہو, کیونکہ ہماری آف ایئر بات ہو رہی تھی, یہ آپ نے اسی وقت شروع کا پارٹ کمپوز کیا
0: جی,
1: اس کی شاعری خود آپ نے لکھ رہا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں ابھی ہم کوک اسٹوڈیو سیزن 8 میں کرم عباس بھائی اور ساتھ میں مائی دھائی کا ایک گانا ہے, وہ آپ جب سنیں گے تو اس میں آپ یہ سنیے دیکھیے گا کہ جو شروع کا پارٹ ہے بالکل
0: جی بالکل
1: وہ اسی وقت آپ نے کمپوز کر لیا. یار یہ بات آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں بھائی,
0: مطلب ٹائم اتنا کم تھا کہ انہوں نے کہا آپ آپس میں دیکھ لیں, تو اس میں پھر میں نے اس کا انترا جو ایڈٹ ہو گیا تھا, پھر اس میں آلاپ تھے کہ تین چار دفعہ جب وہ رکی ریکارڈنگ لائف ہوتا ہے نا, تو مائی ڈھائی نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی لڑکا ہے جو کلاسیکل گاتا ہے, یہ تو استاد ہے, یہ تو مجھے گانے نہیں دے رہا, اور یہ مطلب جبکہ ان کی اپنی آواز ٹا ٹا ٹا بڑی مطلب فوک آواز ہے نا,
1: فوک آواز ہے
0: کہ جو مطلب ان کو کلاسیکل سے کوئی اتنا نہیں ہوتا, ان کا اپنا ایک کلچر ہے,
1: مطلب ان کی آواز کہہ رہے ہیں کھڑی آواز
0: بغیر مائک کے گانے, سو بندوں میں بیٹھے ہوئے بغیر مائک کے ڈھول لے لیا گا لیا, ہمیں مائک ہم بھی نہیں ایک زمانے میں استعمال کر رہے تھے, پر اب بھی یہ ہے کہ اگر کانفرنس میں 200-300 لوگ ہیں تو آپ کو مائک کی
1: ضرورت ہوتی ہے.
0: پہلے گویے دوسرے تیسرے کالے سے گاتے تھے, علی احمد ہے اس کا سکل تیسرا کالا ہے, جو میرا نہیں, میرا فرسٹ ہے, فرسٹ کالے سے میں پہلے سے گاتا ہوں, یہ تیسرے سے گاتا ہے, کہ اس کا میرا جو گانا ہوتا ہے میرے لیے اس طرح ہے کہ جیسے کوئی ویٹ اگر آپ 50 کلو اٹھا سکتے تو آپ 80 کلو آپ کو مشکل کرے گا, اسی طرح ووکل کی گائیکی ہے, جیسے شفقت امانت علی صاحب کا ووکل تیسرا کالا ہے,
1: تیسرا کالا
0: ہے نا, اس علی احمد کا بھی تیسرا کالا ہے,
1: اتنا اوپر رہیں,
0: یہ اوپر سے ہی گاتے ہیں,
1: اوپر سے ہی آتے ہیں,
0: ہم تو میں بات بھی کروں گا تو ندیم بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اچھا یہ ہم بھی بول سکتے ہیں ندیم بھائی,
1: ندیم بھائی آپ کیسے ہیں. اچھا اس میں گانا کیوں اتنا آسان نہیں ہے, ووکل کارڈ جو ہے یہ بیسکلی بات جو ہو رہی ہے ووکل کارڈ کی ہوتی ہے, ہمارا جو گلا ہے نا, یہ میری جو گفتگو آپ سن رہے ہیں
0: جی,
1: اور ہمارے کرم بھائی کی آواز سن رہے ہیں آپ, ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہماری بات میں بھی سر ہے, یہ مطلب یہ ہماری بات کا بھی کارڈ ہے, یعنی کہ یو کین سے کہ جو
0: بیس کے کورڈز
1: کارڈ ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کالا پہلا کالا دوسرے کالا
0: پانچویں کالے پہ بات کر رہے ہیں,
1: خرج کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو بیس آتی ہے, اب آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال اور میں مثال دوں گا اور اس کو امپرووائز کریں گے ہمارے کرم بھائی یا علی احمد
0: جی,
1: کہ جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں, اب میں اپنی کالا چینج کر رہا ہوں اور کالا چینج کرتے ہوئے بات بھی کر رہا ہوں, اور کرم بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, اب میں جو بات کر رہا ہوں اب اس میں دیکھیں کہ میری آواز
0: کیسے جا رہی ہے, اور میں اس کا جواب دوں گا جی ندیم بھائی میں بالکل صحیح ہوں, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, اب آپ بالکل میڈیم سر پہ بول رہے ہیں, میں خرج میں بول رہا ہوں,
1: خرج
0: اگر آپ اوپر,
1: اور ندیم بھائی کیسے ہیں, کرم بھائی کیسے ہیں,
0: بڑھتا جا رہا ہے,
1: اب یہ اسکیل بڑھتا جا رہا ہے, آپ یہ نہیں سمجھیں گے ہمارے جتنے بھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحافی ہیں وہ اسی کالے پر بات کرتے ہیں, چوتھے کالے پر, اور وہ چوتھے کالے پر اس طرح بات کرتے ہیں,
0: بالکل صحیح کہہ
1: رہے ہیں, یہ قدرتی عمل ہے,
0: ہاں,
1: اور یہ کرتے ہیں, اور گانا جو ہوتا ہے اب جو اتنے اوپر گا رہا ہے جیسے کہ علی صاحب جو گاتے ہیں,
0: یہ مشکل ہے, پہلے گویے گاتے تھے تیسرے کالے سے,
1: اچھا پہلے گویے,
0: اچھا آپ بھائی لال جو ہیں گوالیر کے, یا بابا بننے خان, یا یہ جو میرا بخش خان صاحب جو میرے دادا پردادا ہیں, ان کا اسکیل یہی تھا جو علی احمد خان کا,
1: واہ
0: اچھا اب آ کے نا ہماری ڈائٹ بھی ایسی ہو گئی کہ ہمارا اسکیل نیچے کو, مطلب جیسے
1: خود گر رہا ہے,
0: خود بہت گرتا جا رہا ہے نیچے, اب اس میں مطلب ماشاء اللہ یہ جم وغیرہ بھی کرتا ہے تو یہ اسکیل اس کا وہی, جب شفقت بھائی کو دیکھے تو وہ بھی,
1: یہ بھی ویسے فیکٹ ہے.

0: یہ انکل پٹیا
1: بہت اچھا
2: بھائی آپ نے
1: کیا کہنے
2: اتنا سریلا تین گھنٹے
1: نو آنےسٹلی میں بہت کرم بھائی یقین مانے کہ اس بچے پر بہت بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی یار مطلب جس طرح کی گائیکی ماشاء اللہ سے آپ کر رہے ہیں نا میں نے مطلب صحیح منجے ہوئے گائکوں کو اس طرح گاتے ہوئے سنا ہے
2: بے شک
1: لیکن آپ اتنی سی عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو بہت ترقی دے
2: بھائی آپ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو فلیٹ ہے لفٹ کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو باہر تک تیسرے چوتھے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دو دو چار چار گھنٹے لگا رہتا ہے اور بہت محنت کرتا ہے مشکل رابوں پہ
1: نظر آ رہی ہے محنت بھائی نظر آ رہی ہے اور اچھا یہ ایک گیت ہے وہ آپ نے سنا ہوگا گانا میری سانسوں کو جو بہکا وہ اس راگ میں تو نہیں
2: وہ گور کلیان
1: اچھا
2: مارے زر نی نی رے ز مدنی رے نی د مرے نی دھنی رے مدنی د مرے س میری سانسوں میں بس
1: نہیں نہیں یہ والا نہیں یہ والا
2: کون
1: میری سانسوں کو
0: یہ میرے خیال سے شاید میں سنا نہیں لیکن پوری کہنے لگ رہے ہیں
1: مشکل
2: راگوں میں گانے بنائے انہوں نے
1: انہوں نے واقعی بھائی ایسے ایسے کام کیے ہیں اور مجھے آنےسٹلی اسپیکنگ بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آنےسٹلی اور سرپرائز یو کین سے کہ میں ہوں یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود اور ہمارے جتنے بھی لسنر سن رہے ہیں بس وہ تیار ہو جائیں کہ بس ایک زبردست سا جو اسٹار جو ہے وہ انقریب جو ہے پاکستان کا مستقبل بھی بہت روشن ہے اور اس طرح کے جو ہم ینگسٹر
2: ہیں آپ کو نظیم بھائی ہمارا جو ہے کلاسیکل میوزک وہ پڑوسی ملک سے بہت آگے تھا اور ہمارے گائک بھی اچھا غزل گائکی میں آ جائے تو وہ بھی ایک لاجواب ان کی ایک لسٹ ہے اگر آپ فوک میں آ جائیں تو وہ بھی لاجواب لسٹ ہے اور اسی طرح جو ہے ہر جانرا جو میوزک ہے اس میں ہمارے آرٹسٹوں نے بڑا با کمال کام کیا کہ اس ملک نے بڑی زرخیز ہے میرے خیال ہے کہ بہت ہی حسین خوبصورت آوازیں پیدا کی ہر شعبے
1: میں اس معاملے میں اس بات کو کچھ اس طریقے سے آگے بڑھاؤں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کرم بھائی یہ ابھی بھی موجود ہے یہ سلسلہ کیسے کہ اگر مثال کے طور پر معیار جو ہے وہ گر رہا ہے نا تو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں معیار موسیقی کا نیچے گر رہا ہے
2: بالکل صحیح کہہ رہے
1: ہیں اور پاکستان نے پھر بھی ان چیزوں کو زندہ رکھا ہوا ہے غزل گائکی میں بھی آپ کی جو بات استاد پرویز مہندی صاحب
2: اور اچھے سے
1: بے تحاشا مطلب میں بہت زیادہ نون کے اگر نام لوں اور تھوڑے سے کم نون کے نام لوں تو پاکستان ہمیشہ سے اوپر ہے ہر لحاظ سے کلاسیکل میوزک میں بھی
2: سننے والوں کو ضرور کہوں گا کہ ایک زمانے میں نے سنا تھا کہ یہ جو جانرا ہے کلاسیکل میوزک کا یہ تو کم ہوا اس کے بعد غزل آئی اب غزل پر آ گئی قوالی تو لوگ جو سننے والے اچھا ایک زمانے میں پھر پاپ میوزک ہٹ تھا میرے خیال 15-20 سال پہلے پاپ میوزک ہٹ جب ہوا تو لوگوں نے پاپ میوزک میں بہت سارے سنگر سامنے آ گئے جو آج ٹاپ پہ بھی بیٹھے ہوئے اچھا اس کے اوپر آ گئی پھر دوبارہ فوک میوزک آ گیا پھر اس پہ قوالی اب قوالی کا دور آ گیا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جانرا ایک مشکل ہے اس کے کراؤڈ اس کو چاہیے اگر غزل گائکی والے تو اس کو غزل گائکی کا کراؤڈ چاہیے کلاسیکل والوں کو کلاسیک پر ہمیں چناؤ کرنا ہوگا یہ بچوں کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے بچوں سے پوچھا جائے تمہیں کون سا ویڈیو پسند ہے اچھا کون سا سنگر پسند ہے اچھا بہت سارے ایک ایک جن کا ایک ایک دو دو گانے ہٹ ہیں زیادہ نہیں ہے ایک ایک دو دو گانے ان کے ہٹ ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسے بنا لیے میوزک جو ہے وہ تو سیکھ کر آپ کو یہ سوچ کے ہیں کہ مجھے اس میں اپنا ایسا کام کریں ہم تو یہی سوچتے تھے ابا سے سنتے تھے کہ بیٹا ایسا کام کرو کہ لیجنڈز میں آؤ آنے والے وقت میں لوگ کہیں کہ 30-40 سال تو تمہیں یاد رکھیں
1: اصل میں یہ سمجھتا ہوں جو بیسک ہے کلاسک میوزک آپ اس میں روشنی ڈالیے گا آپ استاد محترم ہیں اور میوزک کے حوالے سے تو جو کلاسک میوزک ہے کلاسیکل میوزک سیکھنے کے بعد آپ کسی بھی جانرا کی میوزک کر جو ہے کر سکتے ہیں
2: کوئی مشکل نہیں
1: اگر مثال کے طور پر کوئی پاپ کر رہا ہے تو پاپ گانے والا کلاسیکل نہیں گا سکتا
2: بالکل صحیح
1: لیکن اسی طرح میں یہ اچھا غزل کا تھوڑا سا تعلق اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں کیونکہ غزل بھی جو ہے گانے کے لیے آپ کو کلاسیکل آنا چاہیے
2: ہر چیز کی بنیاد کلاسیکل
1: بنیاد کلاسیکل ہے
2: کیونکہ اس کے دیکھیں پرانے موسیقار پڑوسی ملکیں ہوں یا ہمارے ہوں سب کو کلاسیکل آتا تھا تو انہوں نے گانے مہدی صاحب کے نور جہاں کے اور یہاں تک کہ فوک میں بھی جو گانے بنے ہیں آپ کے بڑوں کے بھی ہیں دوسرے آرٹسٹوں نے وہ بھی سارا پیور کلاسیکل میوزک ہے
1: بالکل ایسے
2: تو آپ کلاسیکل سے بھاگ نہیں سکتے پر یہ ہے کہ لوگوں کو اب اے آئی جو ہے نیا ایک نکلا ہے آپ اس کو آواز دے دیں وہ گانا بنا دیتا ہے
1: اچھا کیا چیزیں اس حوالے سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں اے آئی کی ابھی آپ نے جو بات کی ہے میں ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری آواز میں میں گلوکار بننا چاہ رہا ہوں فل ٹائم بن رہے ہیں اتنے سارے ہیں کہ اے آئی کو میں نے اپنی آواز دے دی میرا اس نے ٹون پکڑ لیا اور میری آواز میں اس نے گانا بنا کر دیا
2: بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے
1: اچھا نہ صرف کلاسیکل موسیقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آئی کی وجہ سے خطرے میں ہے بلکہ وہ تمام میوزک ڈائریکٹرز جو میوزک کمپوز کرتے تھے ٹھیک ہے نا وہ تمام میوزیشنز جن کا روزگار جو ہے وہ ڈپینڈ ہی موسیقی پر کرتا ہے چاہے وہ تبلہ ہو جیس ڈرم ہو گٹار ہو یا ستار ہو ان سب کو خطرہ کیا پڑ گیا مطلب
2: خطرہ ہو گیا اب تو میں بتاؤں کہ میوزیشنز جو ہیں وہ بھی گروپ بنا کے قوالی کر رہے ہیں میں نے کسی کو فون کیا میں نے کہا یار میرے ساتھ ایک محفل آئی ہے تو چلنا تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا گروپ بنا رہے قوالی کا میں نے کہا قوالی کا تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا میرا آپ کو ارینج کر دیتے
1: ارینج کر دیتے اچھا جی ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے اور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے جائیں گے جناب ایک چھوٹی سی بریک کی جانب
3: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا
4: This program is brought to you by
5: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
6: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: You are listening to Music Masti.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-555-055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365. FM 24/7/365. Music must.

کیا بات ہے جی، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. اچھا، ایسے لوگ ہوتے ہیں معصوم مگر چالاک لوگ، اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ میں بھی سب سے سیدھے لگتے ہیں، لیکن اصل گیم کیا ہے یہ نہیں کوئی پتا ہوتا ہے. ویسے جو تجربے کار لوگ ہیں وہ پہچان جاتے ہیں، ان کی چند نشانیاں بھی ہو جاتی ہیں. ان کا چہرہ تو معصوم ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں بڑی تیز ہوتی ہیں. بات سنتے ایسے ہیں جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اندر ہی اندر 2 سے 3 قدم آگے کا سوچ چکے ہوتے ہیں آپ سے. یہ کم بولتے ہیں اور زیادہ دیکھتے ہیں، یہ بحث نہیں کرتے، چپ چاپ سب کو آبزرو کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں چپ چاپ آبزرو کرتے ہیں. زیادہ

0: You are listening. Music. Musti.
1: جی میرے دوستوں, آپ سن رہے ہیں میوزک مستی اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. آفرین آفرین, بہت ہی خوبصورت سا گانا آپ نے انجوائے کیا. آپ ہمیں سن رہے ہیں کراچی میں 100 فریکوینسی پہ, یعنی ریڈیو سیٹ سپیس کے ساتھ ساتھ. آپ ہمیں کراچی سے باہر, پاکستان, پاکستان کے باہر, پوری دنیا میں سن رہے ہیں FM100Pakistan.com پر, یا اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں, ایپل یوزر ہیں, تو آپ ہمیں ویب سائٹس کے علاوہ موبائل پہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں میسجز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو شو کیسا لگ رہا ہے. اگر آپ کو میری پرسنل فیس بک آئی ڈی پر ایڈ کرنا ہے مجھے, میری پرسنل فیس بک آئی ڈی پر اگر آپ نے آنا ہے یا مجھے ایڈ کرنا ہے, تو میری پرسنل آئی ڈی ہے facebook.com/rjmehfooz. یہ ڈائریکٹ لکھیں گے تو میری پروفائل پہ آ جائیں گے, یا اگر آپ سرچ کریں گے فیس بک پہ RJ محفوظ, RJMAHFOOZ, آپ میری پروفائل پہ آ جائیں گے, ایڈ کر لیجیے گا. یہ ہے میری پرسنل آئی ڈی. اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میری آئی ڈی ہے RJ محفوظ, RJMAHFOOZ. اور اگر ساتھ ساتھ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو چینل کا نام ہے فن وتھ محفوظ, FUNWITH MHFOOZ, فن وتھ محفوظ. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, نوٹیفکیشنس آپ کے پاس آئیں گی. آپ ویڈیو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اور ابھی کے لیے اپنے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج ٹائپ کیجیے اور لکھ بھیجیے ہمیں 3636 پر. خوبصورت سی شام, خوبصورت سی آواز, خوبصورت سی شاعری, بہت زیادہ خوبصورت آپ تمام سننے والے ہیں.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azan Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweepy Clean, kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
0: And
4: Candyland, non-stop fun karte jao.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
7: Back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.
10: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے۔ ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے۔ ڈاؤ کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے۔ گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں

نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.

0: मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
5: بند کرو نا ڈھکن
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
4: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL. And

0: دوسری امید میں بدل رہی ہے۔ ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے۔ گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
4: بند کرو نا ڈھکن۔
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: شیئرڈ بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
0: دس پروگرام

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورۃ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. This is your music.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی آئس ہیروئن چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے

0: 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. ہر ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں حقیقت بن چکا ہے جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: 100 FM. شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: This program is brought to you by
4: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ ہود۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے. کینسر. صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے. ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے. ڈاو کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے. گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے. جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا. دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور ریڈیشن کو اس کے ریاکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا. کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 ایف ایم.
5: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: This program is brought to you by
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi Ek samajhdar maa banegi Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi Aane wali naslein sawaregi ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے

0: اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365.

0: جب زندگی ایک لفظ سے رک سی جائے، کینسر، صرف ایک بیماری نہیں، ایک امتحان ہے۔ ہر دن ایک جنگ سے کم نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مگر اب مایوسی امید میں بدل رہی ہے۔ ڈاؤ کمپریہنسو کینسر سینٹر، حکومت سندھ کا وہ قدم جہاں کینسر کا علاج اب ایک نئے معیار پر ممکن ہے۔ گاما نائف ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے برین ٹیومر کا بغیر سرجری کے علاج کیا جاتا ہے، جو عموماً ایک ہی دن میں ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایڈوانس اسٹیج برین ٹیومرز یعنی تیسرے اور چوتھے اسٹیج کے ساتھ ملٹیپل میٹاسٹیٹس کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید ترین ایم آر لینک مشین کی بدولت اب کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں چھپ نہیں سکتا، دوران علاج اسے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے، اور ریڈیشن کو اس کے ریئیکشن کے مطابق فوراً ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اب کینسر کا فوری علاج خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے، جو حکومت سندھ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن سے ممکن ہوا، کیونکہ یہ صرف علاج نہیں، امید ہے ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: 100 FM شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: This program is brought to you by
4: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

دلتی محبت نہ سرا کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قال فما خطبكم

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟
1: قالوا

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
1: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
1: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
1: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
1: ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
1: وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
0: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
1: فمس

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین,
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فَإِن

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والطور وکتاب مسطور،
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسیر الجبال سیرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر۔
1: فویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین هم فی خوض یلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام لہ البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے, خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: تقوم.
1: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے.
0: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
1: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے.
0: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
1: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے.
0: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے،
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں،
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں،
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے،
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا،
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے،
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے،
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے،
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم،
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا،
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا،
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو،
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے،
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس،
1: عندها جنۃ المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے،
1: اذ یغشا السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا،
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی،
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں،
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا،
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں،
1: الکم الذکر وله الانثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں،
1: تلک اذا قسمۃ ضیزا،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے،
1: ان

0: ہدا،
1: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
0: ام للانسان ما تمنا،
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرة والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
0: وکم

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
2: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى
2: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: ولل

0: الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.
0: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

0: انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا.
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے, وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے, تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ, جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا,
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا.
0: وَأَعْ